Najveći plus u vašem životu. Plus Radio. Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana promenjivo oblačno i nestabilno vreme uz maksimalnu temperaturu do 28 Celzijusovih stepeni, 35 biće u Washingtonu, 33 u New Yorku, 29 u Los Angelesu i Clevelandu, 34 u Houstonu, 31 u Miamiju, najtopliji u Phoenixu sa 42 stepena Celzijusove skale. U petak na području Chicaga pretežno vedro uz više sunca i temperaturu do 30 Celzijusovih stepeni.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana promenjivo oblačno i nestabilno vreme uz maksimalnu temperaturu do 28 Celzijusovih stepeni, 35 bit će u Washingtonu, 33 u New Yorku, 29 u Los Angelesu i Clevelandu, 34 u Houstonu, 31 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 42 stepena Celzijusove skale. U petak na području Chicaga pretežno vedro uz više sunca i temperaturu do 30 Celzijusovih stepeni.
1: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana promenjivo oblačno i nestabilno vreme uz maksimalnu temperaturu do 28 celzijusovih stepeni, 35 bit će u Washingtonu, 33 u New Yorku, 29 u Los Angelesu i Clevelandu, 34 u Houstonu, 31 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 42 stepena celzijusove skale. U petak na području Chicaga pretežno vedro uz više sunca i temperaturu do 30 celzijusovih stepeni. Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.

0: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.
1: Dragi slušalci, ukoliko ove godine niste uspjeli da ugrabite karte za festival Lollapalooza ili vam se jednostavno ne daje preko $200 za jednodnevnu ulaznicu, bez brige, imamo fenomenalnu alternativu za vas ovdje na Plus Radio. Čuveni i kultni noćni koncerti, odnosno Lollapalooza After Shows, zvanično se vraćaju u Chicago ovog jula. Ovo je zapravo savršena prilika da vidite svoje omiljene svjetske zvezde u mnogo intimnijoj atmosferi, u manjim klubovima širom grada i što je najvažnije, po znatno jeftinijim cenama karata. Organizatori su upravo objavili brutalan line-up za ovu godinu. Između ostalih, u čikaškim klubovima nastupaće pop senzacija Zara Larsson, zatim nevjerovatni Ethel Kine, bendovi Empire of the Sun i Five Seconds of Summer, kao i Blood Orange, Cortis i Cameron Winter iz benda GC. Prodaja karata za sve Lollapalooza After Shows koncerte je počela. Eto prilike da dođete do pristupačnije ulaznice, ali budite brzi, sigurno je da će planuti ekspresno. Mi vas pozivamo da budete i dalje uz Plus Radio, slušamo još malo muzike, a ubrzo pripremamo i pregled najvažnijih vesti.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicago do kraja dana promenljivo oblačno i nestabilno vreme uz maksimalnu temperaturu do 28 Celzijusovih stepeni, 35 bit će u Washingtonu, 33 u New Yorku, 29 u Los Angelesu i Clevelandu, 34 u Houstonu, 31 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 42 stepena Celzijusove skale. U petak na području Chicaga pretežno vedro uz više sunca i temperaturu do 30 Celzijusovih stepeni.
1: Najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio.

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicago do kraja dana promenljivo oblačno i nestabilno vreme uz maksimalnu temperaturu do 28 Celzijusovih stepeni, 35 bit će u Washingtonu, 33 u New Yorku, 29 u Los Angelesu i Clevelandu, 34 u Houstonu, 31 u Majamiju, najtoplije u Phoenixu sa 42 stepena Celzijusove skale. U petak na području Chicaga pretežno vedro uz više sunca i temperaturu do 30 Celzijusovih stepeni.
1: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.

0: Plus Radio, samo hitovi.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicago do kraja dana promenljivo oblačno i nestabilno vreme uz maksimalnu temperaturu do 28 Celzijusovih stepeni, 35 bit će u Washingtonu, 33 u New Yorku, 29 u Los Angelesu i Clevelandu, 34 u Houstonu, 31 u Majamiju, najtoplije u Phoenixu sa 42 stepena Celzijusove skale. U petak na području Chicaga pretežno vedro uz više sunca i temperaturu do 30 Celzijusovih stepeni.